Så kom en dag til pappa fra arbeid og røpt. Høyde, jeg har de vært med tilbrakt. Var så jeg skjønnet. Men forstod at hendene redde. En brød etter, frugt høyde. Det mamma og pappa måtte bedt smønsle. Nej, en brød etter æsset nisch. Det er vort andret. Dot vi en mulskira. Høyde pakket dem ut. En fang fots on med dem til spille. Ich mo hier de stöten so erschoen, aber heu nom dat met an sine Stuhl, saß de stö einfach ab a flöher han, und fang on zu spielen. So die er de Buren schlang, so zu sinnen und kommen und seht, Mama und Papa, welche Mutter heutche? Ich kann on so zu spielen.

Og jeg vidste, at Willy tog en pappa hårdt, da vi alle starve. End at Willy blødt med sine mamma levd, end at det jeg temmelig uomvirret. Og så tænker den mest utvirret, den dacht Willy, hvor så lagt min mulighed nu flest Willy giver. En dort, hvor dem herren Jesus er forlet, kon gans der var nu dente, og Emma var der, dachte an dem far, hvor er lerent og der lide er sagt hod, hvor vi ans næsten jæve, dort har vi dem herren Jesus gjevet.

Og så tænker jeg sådan ud ved, tog sig vilje om redde on, og så ville sig omdret, gå for dem sin mønskere. Vilje med grøte uge for mig. Jo, for de. For de og for Herren Jesus. Spil de løjde for dem. Åber vilje fred sig nu. Høj vist at, wenn ich das Mühlschirr vom Poeta, dann wird heu wohl nie einen Trier. So um auch so wäre. Und so wäre heu besonders dankbar.